lời là lê lơ lời lời là hê yo lời là gơ lơ lời lời là lơ lời là gơ lơ lời lời là lơ lời lời là lê lơ lơ lời là lơ lời là lê lơ lơ lời là tal mo nhoi ca sta ni lo ho le hay ca lơi là lê lơ lơ lời là lơ lời lời là lê lơ lơ lời là lơ lời là lê lơ lơ lời là ơ lời lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ là lê lơ lơ lời là lơ lơ lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ là lê lơ lơ lời là hơi lê lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ là lê lơ lơ lời là lơ lơ lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ là lê lơ lơ lời là hơi lê lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ lời là lê lơ lơ lời là lơ lơ lời là lơ lơ lời là lơ lơ lời là